0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Vart fall denne? Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Heimatfestivalen er tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Heimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp,

0: besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Senter Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gul container!
5: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesse-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga. 20. og 21. juni, ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Thank you.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
9: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
10: show med Beatles for barn,
11: vannsport,
12: gullgraving,
13: ansiktsmaling,
14: studio session i Ocean Sound,
15: Paw Patrol,
16: forskerfabrikken,
17: kakebord,
18: lykkehjul,
19: hesteridning
20: og masse, masse mer.
21: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
22: Ta turen til sommerfesten på Giske, søndag 28. juni, for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV 2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for stor flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: Containerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har skrevet et brev og sendt det direkte til den russiske presidenten, der ber han om slutt på krigen og et møte med Vladimir Putin.
2: Brevet bemerkelsesverdig, mener krigsekspert Tom Røseth, siden det første gang det sendes direkte mellom de to presidentene. Zelenskyj foreslår våpenhvile og utveksling av krigsfanger, og europeisk og amerikansk deltakelse i forhandlingene.
1: Reporter Miriam Alsvik. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. En bilfører ble i natt fraktet til sykehus i luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet i grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang i år, og i morgen det meldt opp mot 27 grader i Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fylkeskommunen og ni kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer ventet å delta. På grunn av dette blir det endring i trafikken mellom klokka 09 og 16.00 i morgen lørdag. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og en mann i 40-årene er dømt for ruskjøring etter å ha kjørt med både alkohol og THC i blodet. Omtrent en time etter kjøreturen målte politiet en promille på 1,77 i tillegg til THC-påvirkning tilsvarende 0,2 i promille. Retten mener kjøringen innebar store risiko og viser til omfattende skade på bilen. Mannen er også dømt for å ha kjørt 82 km i timen i E60-zone på E6 i Gudbrandsdalen. Straffen ble 27 dagers fengsel, 80 000 kroner i bot, 2 års tap av førerretten og 1000 kroner i saksomkostninger, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørøst frisk bris i utsatte fjell og fjordstrøk, på kysten bris av skiftende retning, delvis skyet oppholdsvær, fra ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først i sør. Ettermiddagsbyge kan også være uttrykt for torden fra i kveld, meldt oppholdsvær. Så alt i alt så blir det litt skiftende gjennom dagen, og temperaturene skal stort sett ligge på rundt 17-18 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En stille og rolig dag så langt, eller morgen får vi vel kanskje heller si, i hvert fall få biler på farta så vidt jeg kan spore. Og de få som på farta møter ingen hindringer denne fredagsmorgenen, det fin flyt. Og du en av de som først ut denne fredagen, kjør forsiktig, ha en tipptopp, tommel opp, fredag. Riktig god fredag 5. juni, og bare å ønske velkommen til nok et morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge. Vi har kommet til årets 156. dag, og i dag gratulerer vi Torben, Torbjørg og Torbjørn med navnedagen. Denne dagen markeres også verdens miljødag, en internasjonal dag som setter fokus på natur, klima og miljø. Tema som passer godt her ute ved havet. Og apropos havet, for gjennom fredagen så fortsetter vi dessuten programserien Fiskeriene på Sunnmøre, der vi ser nærmere på en av regionens viktigste næringer, både historisk og i dag. Og i dagens sending så skal vi bli kjent med livet under havoverflaten. Flaten. Vi tar turen til Atlanterhavsparken, der vi møter noen

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå, solskinn på Sunnmøre, og det ser ut til å bli en fin fredag, men vær obs på at det meldt litt skiftende vær. Her i Ålesund det meldt perioder med sol og oppholdsvær, men også perioder med nedbør, spesielt i ettermiddag. Til kvelden meldes det om overskyet og oppholdsvær igjen. Temperaturer på 17-18 grader på det varmeste i dag, og det litt skiftende vindretning gjennom dagen, så det bare å holde på hatten, og så går sola ned 23.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ikke kommet inn meldinger om trøbbel i trafikken denne fredagsmorgenen. Satser selvfølgelig på at ikke det kommer meldinger om det heller, men skal du være av en av de som møter på noe i trafikken, så hadde det vært hyggelig om du vil bringe beskjedene videre, sånn at vi får varsla ytterligere som på farta. Så kommer du over noe i trafikken, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59.
2: Sommerfesten på Giske,
3: verdens beste festival,
2: søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Enda en gul konteiner!
7: Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
8: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 7:50 har klokka blitt, og det fredag, det 5. juni, og i ettermiddag da kommer hun Beate ifra Odeon Kino nok en gang til oss i studio for å snakke om helgas kinonyheter, og i samme slengen så skal vi selvfølgelig trekke vinner av kinokonkurransen. Har du ikke meldt deg på kinokonkurransen denne uka her nå, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå, for det vi lurer på i kinokonkurransen rett og slett Mario og Luigi. Hva jobbet de som før de endte opp i sopprike, som det heter, denne verden de havna i med både prinsesse, soppa og andre luringer? Så hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino i ettermiddag.

Green Day, Good Riddance, Time of Your Life fikk du I morgenshow fredag 5. juni og 5. juni da markeres hvert eneste år verdens miljødag som en av verdens største miljømarkeringer Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørne for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår Nyt dagen, her får du Tame Impala

0: fylkeskommunen og 9 kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskapet, skriver NRK. Hver av de 9 kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og i morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer er ventet å delta. På grunn av dette blir det endring i trafikken mellom klokka 09 og 16.00 i morgen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn i ROBEK etter svake økonomiske resultat i 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlet merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekt, som er over grensa for innmelding i ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK. Og en mann i 40-årene er dømt for ruskjøring etter å ha kjørt med både alkohol og THC i blodet. Omtrent en time etter kjørturen målte politiet en promille på 1,77, i tillegg til THC-påvirkning tilsvarende 0,2 i promille. Retten mener kjøringen innebar stor risiko og viser til omfattende skade på bilen. Mannen er også dømt for å ha kjørt 82 km i timen i en 60-zone på E6 i Gudbrandsdalen. Straffa ble 27 dagers fengsel, 80 000 kroner i bot, 2 års tap av føreretten og 1000 kroner i sakskostnader.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørøst frisk bris i utsatte fjell- og fjordstrøk på Sunnmøre. På kysten bris av skiftende retning, delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først i sør. Etter middagsbyge, og det er uttrykt for torden enkelte plasser på Sunnmøre i dag. Fra i kveld oppholdsvær.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt denne fredagsmorgenen så flyter trafikken fint både i Ålesund og ellers på Sunnmøre. Det er rolige forhold på veiene og ingen meldinger om større kø eller hendelser som skaper problemer for trafikantene. Men skal man litt lenger av gårde, så har veivesenet gått ut med advarsel om at det kommer dogg eller kondens på rutene i Innfjordtunnelen i Rauma. Det gjelder begge retninger på veien i Innfjordtunnelen, og veivesenet ber kjørende være oppmerksom og forsiktig.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Så til sportsnyhetene og landslagets VM-forberedelser I USA I gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilløktene da Norges VM-lag hadde sin første trening. Landslagslege Ola Sand skrev I en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye I søndagens oppkjøringskamp mot Marokko fordi han trenger kamptrening. Og Frankrike, Norges motstander I VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp I Nantes I går, men der tapte laget 2-1. Rein Serki sendte laget I ledelsen, men I andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak som Norge møtte I åpningskampen, de spilte 1-1 mot Spania. Og det vil seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas på hjemmebane I går. Der ble stillingen 2-2. Og det norske kvinnelandslaget skal I aksjon I kveld om å slå Tyskland I Köln for å bli VM-klare allerede nå. Tyskland stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norges Gemma Granger må klare seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, I tillegg til Tuva Hansen som ute med korsbåndsskade. Kampstart 20.35. Og Real Madrids president Florentino Pérez sier at klubben klar til å gjennomføre sitt dyreste spillerkjøp noensinne. I et TV-intervju opplyste han at han neste uke ville legge inn et bud på minst 150 millioner euro for en offensiv spiller I en stor Champions League-klubb. Pérez avviste at det gjelder Erling Braut Haaland eller Mikael Olis. Han beskriver spilleren som en ekte galaktiko på nivå med tidligere stjerner som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo og David Beckham. Uttalelsen kom før presidentvalget I Real Madrid.

0: oss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin start på fredagen, men utover dagen så skal det skye mer og mer til, og det blir uttrykt for en del nedbør i ettermiddag. Og så er det oppholdsvær igjen til kvelden, skal vi tro meteorologene, som melder om temperaturer på 17-18 grader. Det startet med en svak vind fra nordøst-øst her i Ålesunds område, og så går det over til en lett til laber bris fra sørvest-vest utover dagen. Solnedgang 23.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å ta seg opp med trafikk, og morgenrushet er kanskje meldt sin ankomst denne fredagen, men utover akkurat det så meldes det om relativt fine kjøreforhold på Sunnmørsveiene.
2: Dette er morgenshowet.
1: Dette er morgenshowet på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge. Håper du har en tipptopp tommel opp start på din fredag 5. juni. Vi nærmer oss 08.00, og litt senere i dag så starter nye episoder av vår programserie Fiskeria på Sunnmøre. Vi skal bli kjent med liv under havet når hun Cecilie har tatt turen til Atlanterhavsparken. Men nå så skal det handle om Whitney Houston, og låten den heter How Will I Know. Ha en strålende fin fredag.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig bilfører ble I natt fraktet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM I Mexico. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen med henne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Fylkeskommunene og ni kommuner I fylket får til sammen 980 000 kroner I støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet I kommunene og en workshop om arkeologi. Og I morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon I Ålesund sentrum og rundt 2000 personer ventet å delta. På grunn av dette blir det endring I trafikken mellom 09.00 og 16.00 I morgen lørdag. Flere parkeringsplasser I sentrum vil bli brukt til maratonløpet og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn I ROBEK etter svake økonomiske resultat I 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlede merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekt, som over grensa for innmelding I ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørøst frisk bris I utsatte fjell og fjordstrøk på Sunnmøre. På kysten bris av skiftende retning, delvis skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først I sør. Ettermiddagsbyge, og det ventet oppholdsvær til kvelden. Temperaturen I dag her I Ålesund skal ligge på rundt 17-18 grader på det varmeste.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene I Ålesund og på Sunnmøre. Trafikken går som normalt til tross for morgenrush enkelte strekninger, men utover det så det meldt om gode kjøreforhold for de fleste som på farta.
3: Dette morgenshowet.
2: God morgen!
1: Ja, riktig god morgen. Det fredag, det 5. juni, og det morgenshowet på Radio Ålesund. Du har klokka inn på denne fredagen. Veldig stas at jeg får lov å dele fredagsmorgenen sammen med det. Mitt navn, det Trond Inge, og som sagt, det 5. juni. Og datoen 5. juni markerer også verdens miljødag over hele kloden. En dag som skal minne oss om hvor viktig det å ta vare på naturen rundt oss. For oss som bor på Sunnmøre så handler jo ikke det bare om globale utfordringer, men også om nærmiljøet vårt, havet, fjordene, fjellene og den unike naturen som omgir oss hver eneste dag. Også her hjemme, nært på oss, så opplever jo vi at det utfordringer I naturen, blant annet så laksbestanden, altså villaksbestanden, den ikke bare her, men I Norge generelt, møter utfordringer. Sjøørreten har også utfordringer, blant annet. Og apropos fisk, for miljø og hav henger jo åpenbart tett sammen, og derfor passer det svært godt I dag at vi retter blikket mot livet under overflaten I programserien Fiskeria på Sunnmøre. For senere I 9-timen så får vi høre fra Ho Cecilie som har besøkt Atlanterhavsparken og der blir vi bedre kjent med fiskene som lever I havet og fjordene rundt Ålesund. Arter som både viktige for økosystemet og for kystkulturen vår. 8-timen, den skal by på god musikk, lokale oppdateringer hvis det trengs, og Anna snadder. Så her det bare å feste setebeltet og bli med på reisa. Ha en fin fredag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ligger han til en fredag med litt skiftende vær. Det blir perioder med overskyet og oppholdsvær, litt sol innimellom, men samtidig uttrykt for nedbør, spesielt i ettermiddag. Temperaturen den skal opp på 17-18 grader på det varmeste, og i morgentimene svak vind ifra nordøst, og så får vi en flau vind ifra nordvest-vest utover dagen, før det avsluttes med en lett til laber bris i fra sør-vest-vest. Og solnedgangen, den er klokka 23.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt ingen tegn til trafikale problem, heller ikke i distrikta meldes det om trafikale utfordringer. Skal du langt av gårde, så er det fine flyt også over Ørskofjellet, men kommer du helt til Innfjordtunnelen, så kan det være greit å være obs på at der dogger rutene noe voldsomt for de som ferdes i begge retninger i Innfjordtunnelen. Vegvesenet har gått ut med advarsel om dogg og kondens i Innfjordtunnelen i Rauma fredagsmorgen, og ber kjørende være oppmerksom og forsiktig.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem er den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka 1. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, 8 minutter på halv ni har klokka blitt, og vi skal straks få musikk fra Hilary Duff. Låten Roommates står på trappene, men først så vil jeg minne om at vi skal trekke vinner av kinokonkurransen senere I dag, og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det rett og slett, hva det Mario og Luigi jobber som før de ender opp I sopp? Rike. Hva det Mario og Luigi jobber som, det vi vil ha svar på? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt navn og ditt telefonnummer. Så, ikke ditt navn, beklager, kino, ditt svar. Her går det litt I sur. Og så telefonnummeret. Da vi på riktig spor, og du kan altså stikke med gratis kinobilletter fra Odeon Kino senere I dag.

0: Møre og Romsdal har fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarenaer samt etablering av nye scene- og øvingsrom. Totalt er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidlene, skriver NRK. Og fylkeskommunen og ni kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og i morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer er ventet å delta. På grunn av dette blir det en endring i trafikken mellom 09 og 16.00 i morgen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvolle krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn i ROBEK etter svake økonomiske resultat i 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlet merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekter, som er over grensa for innmelding i ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørøst frisk bris i utsatte fjell- og fjordstrøk, og det blir bris av skiftende retning utover dagen. Lett skyet oppholdsvær, i ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først i sør, regnbyge og utrygt for torden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt ikke rapportert om trafikale problemer. Jeg satser selvfølgelig på at det ikke kommer rapporter om det heller, men skal du være på farta og komme over noe, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på City 11 10 59.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og landslagets VM-forberedelser i USA er i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilløktene da Norges VM-lag hadde sin første trening. Landslagslege Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke er grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko fordi han trenger kamptrening. Og Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i går, men der tapte laget 2-1. Ryan Serki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen, de spilte 1-1 mot Spania. Og det vil sikkert for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas på hjemmebane i går, der ble stillingen 2-2. Og det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld om å slå Tyskland i Köln for å bli VM-klare allerede. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norges Gemma Granger må greie seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen, som er ute med korsbåndsskade. Kampstart er 20.35. Og Real Madrids president Florentino Perez sier at klubben er klar til å gjennomføre sitt dyreste spillerkjøp noensinne. I et TV-intervju opplyste han at han neste uke ville legge inn et bud på minst 150 millioner euro for en offensiv spiller i en stor Champions League-klubb. Perez avviser at det gjelder Erling Braut Haaland eller Mikael Olise. Han beskriver spilleren som en ekte galaktiko på nivå med tidligere stjerner som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo og David Beckham. Uttalelsen kommer før presidentvalget i Real Madrid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Bris av skiftende retning, Lecce og oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten. Først i sør, regnbyer også ventet i ettermiddag, og temperaturene de skal ligge på 17-18 grader på det varmeste. Solnedgang, det får vi klokka 23.19.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Denne fredagen 5. juni byr på god flyt i trafikken rundt hele Ålesundsområdet. Det går fint både inn mot sentrum, gjennom Spjelkavika og ved Moa.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
2: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
1: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr

0: ekstra nyhetene får du alltid på VG.
1: Møre og Romsdal har fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordning av Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarena, samt etablering av nye scene og øvingsrom. Totalt er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidler, skriver NRK. Og fylkeskommunen og ni kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner hver. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og i morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer er ventet å delta. På grunn av dette blir det endring i trafikken mellom 09 og 16.00 i morgen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn i ROBEK etter svake økonomiske resultat i 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlet merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekter, som er over grensa for innmelding i ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå ligger temperaturen her i Ålesund på rundt 14 grader. Vi får bris av skiftende retning, lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten, først i sør. Det er også uttrykt for regnbyer i ettermiddag, og enkelte plasser vil kanskje oppleve torden ifølge meteorologene.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Og så ute i distrikta så meldes det om fine kjøreforhold denne fredagen. Det er trafikkflyt av ypperste klasse, både i sentrumsområdet, Ålesundsområdet og på Sunnmøre sånn generelt. Klokka den er 9:04 denne fredagen 5. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og det er fredag, og det er også da for de aller fleste såkalt taco-fredag. Og i denne anledning så er Nordstat på ballen igjen deg for å spørre det norske folk hvordan de håndterer sin taco, og 50% av befolkningen de har fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene. Og flest kvinner fremfor menn har en fast rekkefølge på hvordan de danderer taco-ingrediensene. Og når det kommer til dandering, jeg vet ikke om de mener liksom hvordan du legger det, at det skal se pent ut, eller om de faktisk mener bare rekkefølge på hvordan man legger det. Altså man begynner med rømme, og så har man kjøtt, og så ost, og så kommer for eksempel salat, og så kommer gurk, og så kommer mais, og så videre, du skjønner tegninga. Men det vi kan si 100% sikkert, det er jo at det smaker jo egentlig akkurat det samme, samme hvordan rekkefølgen er, men jeg føler liksom, jeg har ikke noen sånn veldig fast rekkefølge, utenom at jeg spiser faktisk ikke rømme. Jeg synes ikke rømme på taco tilfører noe som helst. Så jeg bruker å ha god gammel laks guacamole i bunn, og så har jeg kjøttdeig, og så ost. Jeg føler liksom at det er litt varmt kjøttdeig, og så rev ost opp, og så smelter den pittelitt. Jeg føler det er litt viktig for min del. Men om det faktisk smelter, om det utgjør så stor forskjell, det tror jeg ikke. Men utover det, så er det egentlig hipp som happ hvordan rekkefølgen er. Og så avslutter jeg da selvfølgelig med salsa av et slag. Gjerne en litt sterk type, det skal sparke litt med taco, synes det i hvert fall. Men det som er fint med taco, det er jo at der kan du lage det akkurat sånn som du vil. Smak og behag, som jeg sier. Så om du har fast rekkefølge eller ikke, så er det bare å glede seg til taco fredag senere i dag, hvis du skal ha taco til middag da.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
6: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
7: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
5: Og hvem kan så den andre være?
7: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
5: Og så kommer vi til haien.
7: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
5: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.
8: Syv minutter på halv ti, og James Bay skal til pers med Sunshine in the Room.

Katy Perry står klar her i morgenshowet på Radio Ålesund. Før vi tar en aldri så liten lokalnyhetsoppdatering, låten den heter Hot and Cold.

0: Møre og Romsdal har fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidlene, skriver NRK. Og fylkeskommunen og ni kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og i morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer er ventet å delta. På grunn av dette blir det endring i trafikken mellom 09 og 16.00 i morgen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn i ROBEK etter svake økonomiske resultat i 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlet merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekter, som er over grensa for innmelding i ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Bris av skiftende retning, lett sky av oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten, først i sør. Det er også uttrykt for regnbyer utover ettermiddagen, og enkelte plasser på Sunnmøre kan oppleve torden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi må vel kunne si at det er normal trafikkflyt på veinettet i regionen. Det er lite trafikk for øyeblikket, og gode kjøreforhold for de som er på farta.
2: Dette er et program i Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
3: I dag er Radio Ålesund på besøk i Atlanterhavsparken. Vi er så heldige at vi blir vist rundt av driftsjef Trond Østrem. Men så la han til at fakta Lars, han må også være med, så vi har fått med oss Lars Fausgange også på denne rundturen. Når vi spør om Atlanterhavsparken i tall, hva sier du da?
4: Vi har jo ekstremt mange arter her, og vi har jo, hvis du ser på bunnen her, så har vi masse arter som dette spesielle vannet gjør at vi får gratis. Så vi har faktisk ikke kontroll på hverken arter, tall eller noe når det gjelder det som inne i akvariet. Og så ser du på den kveita som kommer svevende forbi, så har jo en del hvite prikker, det er jo parasitter. Og det er jo sånn ute i havet, og det er også her, men det er jo levende ting. Så her er vanvittig metallrike arter. Og så er det ganske spennende da, at i løpet av disse årene da, så går jo antall gjester opp. Og i fjor var vi på nesten 200 000. Og ja, det bare stiger og stiger og stiger. Vi var nesten konkurs i 2007, så kom pinginene. Og så har tallet bare gått og gått og gått. Og hvor stopper det? Det er ikke godt å si. Det er i hvert fall fantastisk at det er Atlanterhavsparken som lå med brokken rygg og hadde nede i kanskje 68 000 betalende i 2006. Da har røyst seg opp til disse tallene som vi ser i dag. Da. Så det har vært en fantastisk reise, og her er mange tallrike ting. Så ja, spennende.
3: Men når du er driftsjef, så har du vel også ansvar for fôr til alle fiskene og sjødyrene. Hvor mye går det av da per dag, sånn cirka?
4: Ja, det kan jo kanskje en Lars fortelle mest om. Det er jo han som er mest på jobb der. Da. Men ja.
5: Så fôrmessig akkurat nå, så er vi tidlig midt vår. Går det rundt 15-16 kilo til stortanken hver dag, minimum. Og til hele akvariet så estimerer vi nå at det går rundt 30 til 40 kilo i alle akvariene, og da ekskluderer jeg pingvin og sel og otterene. De har jo også, så dobler med den mengden. Så på en sommersdag, når alle fiskene er som sultne som overhovedet mulig, så er det ikke utenkelig at vi får 60-70 kilo med fôr hver eneste dag på hele akvariet, der 40-45 kilo går bare til stortanken. Så det er jo som Ton sier, at vi har alle sesongene våre er i akvariet, og da styres appetitt også forskjellig. På vinteren så eter de ikke så mye. Så det er vanvittig kult å se at de er så sultne på ulike tider av året, og da må jo vi følge med sånn at de blir gode og mette.
3: Men litt mer generelt om fôringen da. Hva spiser fiskene? Altså, spiser alle bare fisk, eller?
5: Så vår jobb som på Atlanterhavsparken, det er at Atlanterhavsparken skal være så naturlig som overhodet mulig. Og da betyr at de trenger naturlig mat. Så vi har nesten som en dietplan for alle våre fisker, for at de skal få alle de ulike næringsstoffene som de trenger. Så vi bytter egentlig veldig mye på diet. Så da kan fiskene få alt ifra, la oss ta torsken da, de kan få blekksprut en dag, så kan de få råreke den andre dagen. Kanskje litt makrell, sånn at vi rullerer fint på det, sånn at de får de gode og naturlige matkildene, sånn som de vil ha åtte ut i naturen. Så opp i denne her stortanken, så fôrer vi med reke, vi fôrer med masse ulike fisk, for at de skal få ulik beininnhold, sånn at de skal liksom få noe å tygge i, så fôrer vi med blekksprut, så masse forskjellig godt. Litt kråkebolle.
3: Men hvis vi ser det på den måten, da, hvem er den mest sultne av de alle dere har her?
5: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut. Og det er seien. Seien er sånn konstant svolten. Du kan kaste mat i den, og den eter hele tiden. Ulike appetitt, selvsagt, men den eter konstant. Han svømmer jo hele tiden, så det er en stimfisk også. Men den eter masse. Den vokser så sinnssykt raskt, og så er det ikke minst torsken. Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt. Jeg tror jeg må si at de fiskene er de desidert svoltenste.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Så til sportsnyhetene, og landslagets VM-forberedelser i USA er i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilløkten da Norges VM-lag hadde sin første trening. Landslagslege Ola Sand skrev i en melding til NRK at det ikke er grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko fordi han trenger kamptrening. Og Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i Nantes i går, men der tapte laget 2-1. Ryan Cerqui sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Og det vil seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas hjemme i går. Der ble stillingen 2-2. Og det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld og må slå Tyskland i Köln for å bli VM-klare allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert, der flere spillere mangler. Norges Gemma Granger må greie seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum, i tillegg til Tuva Hansen, som er ute med korsbåndsskade. Kampstart er 20.35. Og Real Madrids president Florentino Pérez sier at klubben er klar til å gjennomføre sitt dyreste spillerkjøp noensinne. I et TV-intervju opplyste han at han neste uke ville legge inn et bud på minst 150 millioner euro for en offensiv spiller i en stor Champions League-klubb. Pérez avviser at det gjelder Erling Braut Haaland eller Mikael Olis. Han beskriver spilleren som en ekte galaktiko på nivå med tidligere stjerner som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo og David Beckham. Uttalelsen kom før presidentvalget i Real Madrid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om bris av skiftende retning, lett skyet oppholdsvær, og i ettermiddag så er det økning til sørvest, liten kuling på kysten her på Sunnmøre, først i sør. I ettermiddag så er det også ventet regnby, og det er samtidig uttrykt for torden på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Det er faktisk ikke ventet cruiseskip til Ålesund før i morgen. Da får vi ikke bare ett, men tre cruiseskip til Ålesund i morgen. Det ene kommer vel å merke ganske så sent, men de som blir liggende store deler av lørdagen, det er Norwegian Star og Aurora, som til sammen tar med seg litt over 4000 cruiseturister til Ålesund.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Földen mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Amerikanske storbyer er forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
2: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold I forbindelse med offentlig transport I storbyer I USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre personer ble drept I ulike deler av Ukraina I russisk angrep I går kveld og I natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret I et droneangrep I byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAV saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble I natt pågrepet etter en trusselsituasjon I Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt I løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykker ut til en bedrift I Rauma etter melding om en arbeidsulykke. Ulykka framstår som alvorlig, melder politiet. Det meldte om en person som skal være skadd. Og Møre og Romsdal har fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen av Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr I kulturarenaer, samt etablering av nye scene- og øvingsrom. Totalt det 22 søkere I fylket som får en del av tilskuddsmidler. Og fylkeskommunen og nye kommuner I fylket får nå til sammen 980 000 kroner I støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskapet, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brandvesenet I kommunene og en workshop om arkeologi. Og I morgen, lørdag 6. juni, arrangeres Ålesund Marathon I Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer ventet å delta. På grunn av dette blir det endring I trafikken mellom 09 og 16.00 I morgen. Flere parkeringsplasser I sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Bris av skiftende retning, lett skya oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten, først I sør her på Sunnmøre. Det også uttrykt for regnbyer litt senere I ettermiddag. Temperaturen utover dagen skal ligge på rundt 19 grader på det varmeste, og vi har solnedgang I dag klokka 23.19.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt har det vært ganske så knirkefritt I Sunnmørstrafikken, også I fergesambandet rundt omkring på Sunnmøre meldes det om at alt I rute, så alt I alt så må vi vel kunne si at fredagen så langt har vært som ønskelig I trafikken.
4: Morgenshowet. God morgen.
3: Riktig god morgen vil kanskje enkelte si, men for de fleste av oss så blir det vel god formiddag I det klokka har passert 10.00 denne fredagen 5. juni. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og I dag 5. juni markeres verdens miljødag over hele kloden. En dag som skal minne oss om hvor viktig det å ta vare på naturen rundt oss. For oss som bor på Sunnmøre handler det ikke bare om globale utfordringer, men også om nærmiljøet vårt, havet, fjordene, fjellene og den unike naturen som omgir oss hver eneste dag. Og miljø og hav henger jo tett sammen, og da passer det godt at vi I dag retter blikket mot livet under overflaten, for vi godt I gang med dagens innslag fra programserien Fiskeria på Sunnmøre, der hos Cecilie besøker Atlanterhavsparken og blir bedre kjent med fiskene som lever I havet og fjordene rundt Ålesund og på Sunnmøre. Arter som viktig for økosystemet vårt, og ikke minst kystkulturen vår. Så det bare å smøre seg med pittelitt tålmodighet, vi skal få litt musikk, og så kommer det nok et innslag fra Atlanterhavsparken. Men først ut altså, musikk, Somber Undressed.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag Radio Ålesund på besøk I Atlanterhavsparken. Vi så heldige at vi blir vist rundt av driftsjef Trond Østrem. Men så la han til at fakta Lars, han må også være med, så vi har fått med oss Lars Fausgange også på denne rundturen. Hva de aller minste skapningene dere har her, og hva spiser de? Ja. Altså på akvariet?
2: De minste skapningene, de jo de som nesten ikke ser. Så vi har masse nakensnegle oppe I akvariet, så det snegle som ikke har hus, som lever rundt om I akvariene, som har kommet via vannet. For det ufiltrert, så de kommer rett inn. Og de etter planteplankton og dyreplankton, som naturlig I vannet siden vi ikke filtrerer det. Så det masse av arter, sjøpølsene våre. Vi får ikke de nødvendig så masse, men de blomstrer, de ser at de vokser. Og du ser at de trives. Så det jo det veldig, veldig gøy med det at de etter det minste I vannet.
1: Dere har mye variasjon her, og en av tingene dere har læringstilbud. Hva da?
3: Ja, det faktisk blitt veldig stort. Klart, når vi ble vitensenter, så det eneste marine vitensenter, forresten. Vi har masse. Nå har vi fått oss bil, så vi skal ut på jul, reise Sunnmøre og Nordmøre, og vi har fjøresafari, ja. Da har vi med oss vannkikkert og hova. Vi har med oss plakater slik at det de finner kan artsbestemmes. Vi har med oss pumpe, og vi har med oss tanker som vi setter opp på strendene, og så reiser vi rundt til skolene og det nærmeste fjørområdet som I tilknytning til skolen. Det gjør vi veldig mye. Vi har hele fisken, et prosjekt som vi har hatt ganske lenge. Da snakker vi om hele fisken.
2: Så her på akvariet så har vi et veldig fint samarbeid sammen med Hofset. Hofset jo et av de store oppdrettsfirmaene her I området. Og de har sammen med oss utviklet en utstilling som tar for seg oppdrett I Norge. Så der har vi et fantastisk godt samarbeid som handler om at vi får inn elever og så opplyser med dem hvorfor oppdrett viktig I Norge og hvorfor det en ting som rundt norskekysten og så vi kan være med og dele deres syn da, og kanskje deres interesse inn mot oppdrett.
1: Men dere har et eget læringstilbud for barnehager. Hva det smårollingene gjør når de De sikkert interessert I alt dere har, da, men noe spesielt de blir ekstra opptatt av?
2: Så vi har et rom som heter aktivitetsrommet. Og aktivitetsrommet det et av våre viktigste rom. For det et rom der du kan få kjenne på artene. Du kan få ta dem opp, og du kan kjenne på dem og liksom studere dem nærme med helt opp mot ansiktet ditt. Og dette jeg elsker jo barnehageelever. Og få liksom være med på at de blir interessert I havet, og at de får kjennskap, at de må være forsiktige med artene, at du tenker den at det en sjøstjerne å leve, at du får lov til at de blir overrasket over det. Der tror jeg et av de viktigste rommene, bare rent fordi at det så viktig at de blir glad I havet, sånn at de skjønner hvorfor vi driver på med dette, og hvorfor det så viktig å ha sånn akvarium sånn som vi.

blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Nødetatene har rykket ut til en bedrift i Rauma etter å ha fått melding om en arbeidsulykke. Det er melding om skade på en person, og det fremstår alvorlig, sier operasjonsleder Jan Are Lausnes i politiet. Ambulanse, brannvesen og politiet er på stedet, opplyser politiet klokka 10. Og Møre og Romsdal har fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidlene. Og fylkeskommunen og ni kommuner i fylket får til sammen 980 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen innen beredskap, kulturminne og landskap, skriver NRK. Hver av de ni kommunene mottar 100 000 kroner. Fylkeskommunens andel skal blant annet gå til et seminar for brannvesenet i kommunene og en workshop om arkeologi. Og i morgen lørdag 6. juni arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum, og rundt 2000 personer er ventet å delta. På grunn av dette blir det endring i trafikken mellom 09 og 16.00 i morgen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til maratonløpet, og det blir stengt for trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Og Ørsta kommune blir meldt inn i ROBEK etter svake økonomiske resultat i 2024 og 2025. Ifølge årsregnskapet for 2025 har kommunen et negativt netto driftsresultat på over 33 millioner kroner og et merforbruk på nærmere 29 millioner kroner. Kommunedirektøren opplyser at det samlet merforbruket for 2024 og 2025 utgjør 3,7% av brutto driftsinntekter, som er over grensa for innmelding i ROBEK. Kommunestyret skal behandle årsregnskapet 18. juni, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris og lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag økning til sørvest, liten kuling på kysten. Først i sør på Sunnmøre, ifølge meteorologene, som også melder om regnbyet i ettermiddag. Det er også uttrykt for torden på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så er det fortsatt ganske så stille og rolig, og sånn har det vært så å si hele fredagen så langt, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Men husk, hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips inn på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Klokka den har passert 10:30 denne fredagen 5. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og i går, torsdag, så ble bursdagspakken her på Radio Ålesund trekt. Glenn André Flusund var det som stakk av med denne ukas bursdagspakke, og du kan selvfølgelig allerede nå melde på kjent og kjære til neste ukes bursdagspakke. Det gjør du ganske enkelt med å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og premiepakken består av premier fra Tonsenter Moa, Go-kart-utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Musikk.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og landslagets VM-forberedelser i USA i gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilløktene da Norges VM-lag hadde sin første trening i går. Landslagslege Ole Sand skrev i en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treningen at Arsenal-kaptein skal spille mye i søndagens oppkjøringskamp mot Marokko fordi han trenger kamptrening. Og Frankrike, Norges motstander i VM-gruppa, stilte stjernespekka fra start når de møtte Elfenbenskysten til treningskamp i går. Der tapte Frankrike 2-1. Ryan Cherki sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenbenskysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Og det vil seg ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas på hjemmebane i går. Der ble stillingen 2-2. Og det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld om å slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert der flere spillere mangler. Norges Gemma Granger må greie seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum i tillegg til Tuva Hansen som er ute med korsbåndsskade. Kampstart 20.35. Og Real Madrids president Florentino Pérez sier at klubben klar til å gjennomføre sitt dyreste spillerkjøp noensinne. I et TV-intervju opplyste han at han neste uke ville legge inn et bud på minst 150 millioner euro for en offensiv spiller i en stor Champions League-klubb. Pérez avviser at det gjelder Erling Braut Haaland eller Mikael Olise. Han beskriver spilleren som en ekte galaktiko på nivå med tidligere stjerner som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo og David Beckham. Uttalelsen kom før presidentvalget i Real Madrid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt varierende vær denne fredagen. Det har vært fint først på dagen, lettskya og oppholdsvær. Så blir det gråere etter hvert, og i ettermiddag også ventet regnbyer. Det kan også være tilfelle av torden. Det blir en bris av skiftende retning gjennom store deler av dagen. Også er det meldt om temperaturer opp mot 20 grader på det varmeste. Og der det blir gråere utover fredagen, så betyr ikke det at det er meldt dårlig vær for helga. Både lørdag og søndag ser forholdsvis grei ut med sol og oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Nødetatene har rykket ut til Ulsteinvik, rett øst for Hødvoll etter melding om et trafikkuhell. Ifølge politiet skal det være to biler involvert, men det skal ikke være snakk om personskade. Store materielle skade er meldt på kjøretøya ifølge politiet, som ikke opplyser noe mer om hvordan dette påvirker trafikken i området, men det har altså vært et trafikkuhell mellom to biler involvert altså i Ulsteinvik like øst for Hødvoll. Så vær litt obs på det hvis du er i området der kan det være kø i forbindelse med trafikkuhellet, eller i så fall kjør forsiktig forbi hvis det er mulig å passere.

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Morgenshowet denne fredagen 5. juni er ved veis ende, og da gjenstår det bare for meg å si tusen takk for følge. Vi snakkes igjen på mandag, og så er det jo passende at vi avslutter morgenshowet med Eurythmics for låten. Den heter Here Comes the Rain Again, og det er meldt regn i ettermiddag, så vær obs på det hvis du planlegger uteaktiviteter. Ha en strålende fredag videre, og riktig god helg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser kongehuset. Det betyder at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen er bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp fra sjakten. Politiet jobber også med å finne ut hvordan personen falt ned. 3 personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen er skadet, opplyser politiet. De pågrepne blir avhørt i løpet av dagen. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren, og FN-sjefen advarer etter nye prognoser.
2: Verden må behandle det som det akutte klimavarslet det er, sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundre, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentralasia og Stillehavet rammes.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

fredag på kontoret. Jeg stempler inn. Trond Inge tilbake mandag morgen. Og nå det tre uker kontor. Tre uker, tre timer. Kan ikke overdrive tre timer. Kontoret som venter fram til to. Hvor vi blant annet ute i felten i dag. Fiskeriene på Sunnmøre som fortsetter. I dag vi på besøk hos gjengen i Atlanterhavsparken. Blir mer derfra med Cecilie om ikke mange minuttene.

0: Ball, synger Darren Hayes på Radio Ålesund. Sigrid, klar til deg straks.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær, og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kväll.
2: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och IKEA i friska färger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
7: Silent Disco,
8: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
9: show med Beatles for barn,
10: vannsport,
11: gullgraving,
12: ansiktsmaling,
13: studio session i Ocean Sound,
14: Paw Patrol,
15: forskerfabrikken,
16: kakebord,
17: lykkehjul,
18: hesteridning
19: og masse, masse mer.
20: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
21: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
22: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
23: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
24: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
0: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold, bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
25: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
26: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
0: Og hvem kan så den andre være?
26: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
0: Og så kommer vi til haien.
26: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
0: Vi blir med Cecilie på besøk til levende fødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka 1. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: years. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Radio Ålesund Atlantasparken, og vi har med oss driftsjef Trond Østrem og Lars Fauskanger, som viser oss rundt. Nå står vi foran den kolossale Atlantasparken. Her det mye Atlantahav, Trond. Du må fortelle oss litt om størrelse, konstruksjonen, og hvordan dere får det til å fungere.
2: Ja, det jo Norges største akvarium. Det var jo, når vi bygde det, så var jo det et av de største I Europa. Og det spesielle skjedde jo, utviklingen av akvariet skjedde når akrylglasset kom. Og da kunne du bygge sånne store akvarium. Og denne ruta som vi ser her, den jo 36 meter. Cirka 4 meter høy og veier cirka 40 tonn. Da. Og akrylen sterk. Dette glasset 26,5 centimeter tjukt. Og det sies at akrylen den 4 ganger sterkere enn betong. Så det et veldig sterkt materiale. Minuset med materialet ser du, det at det går an å lage striper det. Det tåler ikke så mye når det gjelder å lage det da. Tanken her, han 17 meter fra veggen og bak til, fra glass og bak til bakveggen. Og det jo litt av tanken. At dette krystallklare vannet som de ser I andre akvarium, det forsvinner litt her. Så det, du ser ut som du ser inn I havet, og det jo det som spennende. At det kanskje på de beste dagene på en stabil periode på vinteren med kaldt vann og lite grums, da ser du helt bak dem. Ellers så dette som å se inn I havet. Og tanken her, ja vi skiftet ut cirka 7-8. 8000 liter med ufiltret sjøvann hvert minutt. Så da det vel ja, det går mye vann. Og på hele huset så skifter vi ut en plass mellom 28 og 30 million liter vann I døgn. Mens kanskje de andre akvariumene I Europa skifter ut 2% av vannet sitt I løpet av en dag. Da. Og mange lag av saltvannet sitt. Det ligger jo akvarium langt fra havet. Så det jo mange måter å drive et akvarium på. Men denne her tanken har stått utenom. Vi hadde, det jo fuge som langs vinduet her. Og for en del år tilbake så begynte faktisk fuga å leke. Og så borret vi hull I gulvet under det vi står på nå. Og så drenerte vi lekkasjen ned I kjelleren. Og når vi ikke kunne drenere den ned I kjelleren, da begynte det å sprute en god stråle ut av fuga her. Og da ble jo gjestene litt skeptisk da. Jo, det skjønner jeg jo. Når det 4 millioner liter, det jo ikke noen som har lyst til å seile ut inngangene. Så da måtte vi faktisk tappe det ned. Men konstruksjonen jo så smart at fra glass og ned så det cirka 2 meter. Så det gjorde at vi kunne sette på det vi kaller et stigerør. Og så kunne fisken gå her. Og så satte vi opp et stillas I tanken her. Skar ut hele pakningen som rundt. Slipte ned glasset når vi først hadde det nede. Og så sto denne tanken med cirka 1,5 liter, eller 1,5 meter med vann over hele flata I cirka 3 måneder. Der ser du nå trakker det noen ut på taket her. Og det har så sånn at denne fisken, denne hvite striper for eksempel som vi ser på seien da, det sidelinjeorganet. Så med en gang det kommer en bevegelse I betongen, den minste detalj, så merker disse fiskene her da. Og fiskene kan jo klokka. Så de vet jo det at nå snart klokka 1, så de begynt å gjøre seg klar bort I hjørnet der. Så fisken det vanedyr som oss mennesker, så ja, de legger seg både vana og uvana dem også.

0: Radio Ålesund, fredag formiddag, K-pop Demon Hunters. Du hørte Golden, og straks liggende klar til deg også nye til Maroon 5.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
7: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
8: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
0: Det gjør det, og da liggende klar til deg nye til Maroon 5-kontoret på Radio Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Det är en av de virkelig stora fra Toto på Radio Ålesund. Du hørte Afrika. Og all musikken du trenger til arbeidsdagen din du sikret hver dag på kontoret. Nå skal vi også ha med oss en nyhetsoppdatering, for klokka går mot 12 straks. Så fortsetter vi på andre siden av en ny time. Husk at vi på besøk i Atlanterhavsparken i dag da, og blir vist rundt og får hele historien som del av vår programserie Fiskeriene på Sunnmøre denne våren.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon, opplyser Kongehuset. Det bekrefter alvoret i situasjonen, sier journalist Yngve Kvistad.
2: For å være en slags bakenforliggende, alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra flyttet hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer i Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret i Norge på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa fra høsten, opplyser Kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser Kongehuset. Marius Borg Høyby ber om å løslates inntil dommen i rettssaken mot ham faller 15. juni, det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører er kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim i natt. Nå skal spesialenheten etterforske politiets rolle i ulykken. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i 9-tiden i morges ut til en bedrift i Rauma etter en arbeidsulykke. En person skal være skadet ifølge politiet, og ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene rykket også ut til Ulsteinvik i formiddag etter melding om et trafikkuhell. Ifølge politiet var det to biler involvert der, uten at det meldt om personskader. Det ble allikevel rapportert om store materielle skader. I morgen lørdag arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum. Løpet fører til en god del endringer i trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Det er ifølge NRK ventet 2000 deltagere i morgen. Så tar vi med til slutt at Møre og Romsdal fylke er blitt tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgraderinger og teknisk utstyr i kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så er det 22 søkere i fylket vårt som får en del av de nye tilskuddsmidlene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Fate av Ophelia. Synger Taylor Swift. Da vi oppdatert inn I en ny time på kontoret. Aslak heter jeg, følger deg I studio. Del av vår programserie Fiskeriene på Sunnmøre denne våren tar oss I dag til Atlanterhavsparken sammen med Cecilie og gjengen der. Tilbake og fortsetter om ikke alt for mange minuttene. Så dette Miley Cyrus som har alliert seg med Lainey Wilson på sin siste, som heter Younger You.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær, og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Sommerfesten på Giske.
5: Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
8: Silent Disco,
9: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
10: show med Beatles for barn,
11: vannsport,
12: gullgraving,
13: ansiktsmaling,
14: studio session I Ocean Sound,
15: Paw Patrol,
16: forskerfabrikken,
17: kakebord,
18: lykkehjul,
19: hesteridning
20: og masse, masse mer.
21: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
22: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag og kommer akkurat når fisken skal spise.
23: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
24: Jeg tror jeg må si at det to fiskearter som skiller seg ut, og det seien. Seien sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
24: Torsken også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
24: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

Ålesund. Kvart over 12, straks tilbake til Atlanterhavsparken og Cecilie som I felten I dag. Nå aller først så dette Take That til deg. Du får You're a Superstar.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Radio Ålesund Atlantersparken, og vi har med oss driftsjef Trond Østrem og Lars Fauskanger, som viser oss rundt. Nå står vi foran den kolossale Atlantersparken. Hvem som kongen av Atlantersparken? Da det torsken, eller?
2: Nej, det en av de største beinfiskene som finnes her i vårt hav. Det jo kveita. Disse her noe fra 40 til kanskje rundt 90 kilo. Når de kommer susende og sulten, så går de både til angrep på hender og hode og det som da. Og hvis det noen ser foran dem, så glefser de gjerne til, og så rydder de vei da. Så kveita, hun både aggressiv, og hvis hun finner det ut, så tar hun seg en fisk. Nødvendigvis ikke en som vi gir, men en av dem som ja, passelig stort å spise. Så kveita en skikkelig jeger.
1: Og hvor stor kan en kveita bli?
2: Ja, det vel sagt at jeg tatt kveita på rundt 360 kilo og nesten 4 meter, så det omtrent fra gulvet opp I taket her. Det da. Så den kan jo bli store. Og den største vi hadde, mest kjente kveita som vi hatt her, det var jo Big Mama. Hun kom fra et oppdrettsanlegg ut på Eggspenes. Hun var jo mor til millioner av kveitebarn, men når kvaliteten begynte å bli dårlig, da, når begynte å bli noen år, så fikk hun pensjonere seg her. Da. Så hun gikk her I veldig mange år, begynte å få dårlig syn. Fiskene får dårlig syn, sånn som også etter hvert. Og når vi tok ut, så sendte vi inn otolittene, altså øresteinene, og de jo omtrent sånn som et tre da. Så det

0: Nei, ikke svømmeblære sånn som en annen benfisk. Den regulerer oppdrift og, neddrift på en helt annen måte enn en annen benfisk. Så pigghornskaten, eller pigskaten også, som den heter, så den lever mest på bunn. Driver oss nesten som en sånn støvsuger, så svever den over bunn. Og så kommer den opp til dykkeren for å få seg en liten smakebit. Så det er en veldig morsom fisk. Ungene synes jo den er kjempegøy når den kommer opp til glaset, for det ser ut som et ansikt når den kommer opp og sier hei. Men den har moren på undersiden av kroppen og er under på toppen.
1: Så. Ja, steinbiten da, den ser jo litt skummel ut. Er han da? Og hva så kjennetegner en steinbit?
0: Så en steinbit, han er ikke skummel. Han ser litt rar ut, da kan jeg 100% skjønne. Han har jo et vanvittig sterkt bit. Så disse her steinbitene, de kan jo knuse både krabber og kråkebolle og til og med bein i fingre, hvis de virkelig bestemmer seg. Så du må være litt forsiktig, ha litt respekt for denne her fisken. Men han er på en måte, han er ingenting farlig som oftest for våre dykkere. Så steinbiten, ja, det er en veldig kul fisk.
1: Trond nevnte jo at dere har flere ansatte som er dykkere, og vi har jo sett bilder av de inne i tanken, og der de skal mate fiskene sånn som de nå snart skal. Må de håndmates?
0: De må ikke. De må ikke, men hvis, eller når dykkeren kommer ned her og mater, så har vi en helt annen følelse på hvordan appetitten er, og hvordan fiskene, at alle får mat. Hvis vi bare hadde kastet opp i toppen her, så hadde ikke alle fiskene fått mat. Men når dykkeren går ned, så kan steinbiten få litt, havålen kan få litt, kveto kan få litt. Og ikke bare seien eller torsken som er oppe i overflaten. Så det er en, helt, det er en egen måte for oss å forsikre oss at de aller fleste fiskene får mat. Så det er både for å se-messig ja, men også rent fiskevelferdsmessig også.

0: Just Might singer Bruno Mars.
1: Sett av datoren, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Nydelige toner fra Chris Holsten. Du hørte siste første dans i det vi legger kursen ut igjen. Dette er et program i Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag handler det om livet i Atlanterhavet på Radio Ålesund. Vi er i Atlanterhavsparken, og her viser driftsjef Trond Østrem oss rundt. Og vi har kommet til et stort vindu der det står steamfisk. Vi tenker vel fort på sild og makrell som fisker som går i steam. Hvorfor gjør de det, og hvordan lever de? Kan du forklare oss litt hva pelagisk fisk er?
2: Ja, en pelagisk fisk, han lever jo ikke på bunn. Han lever jo mellom det skiktet som er mellom overflata og bunn, da. Ofte så går de nesten helt opp i overflata. Så det er jo en pelagisk fisk. Og så finnes jo det for eksempel mesopelagisk fisk som lever i skikter som er mye, mye dypere. I den plassen er det virkelig dypt, kanskje mellom 200-400 meter. Men de artene som vi kjenner mest er da, sånn som silla her, hun beveger seg i forhold til døgnet. Av og til kan hun stå djupt, og av og til så kan hun gå helt opp i overflata. Og ikke minst da, så forandrer hun ofte ja, hvordan hun stimer seg da, alt ettersom månefasene og sånne ting. Så enkelte perioder så stimer hun seg veldig, og det er klart denne steamfisken gjør jo det ofte for å få en beskyttelse da, slik at de kan bytte på å gå ytterst og midten og innerst da. Så de, det er jo steamen som beskytter dem, det er derfor de gjør det da.
1: Men sild og makrell, de kommer også inn til kysten, gjør de ikke?
2: Jo da, det har jo for oss som bor her, så har jo dette endret seg. Og det er klart at silda har jo kommet hit i tusenvis av år. I år så stoppet hun, ja, hun kommer vel ikke helt opp til Kristiansund en gang, før hun gikk rett vest i havet. Og de sier jo det at hun står jo mye lenger nord, før så gikk hun fra Vestfjorden, og når hun kom hit, ja, ut på bankene ut for runde og sånne ting, så kom hun jo rundt 20. februar, det har hun gjort i, som sagt, tusenvis av år da. Men det har endret seg, de påstår at det kanskje en generasjon rundt 2016-17 styrer Sillas i vandring, men vi tror jo, ja, med flere at dette her er naturen sin måte å endre seg på, da, på grunn av temperaturen i havet har endret seg, og havet blitt varmere, så derfor så kanskje hun forandrer ja, gytemønsteret sitt og vandringen sin. Men det som er spennende, og det som er helt utrolig med silla, det er at når denne silla før da gikk fra Vestfjorden og helt på Møre, så var kanskje den en av de største immigrasjonene på hele kloden. Og når silla var ferdig og gyte ut på bankene ut for Ålesund her, så lå der altså egg som tilsvarer 2,5 gang Norges befolkning i vekt. Så da skjønner folk kanskje, når vi snakker om biomasse, da, så er det da mengden og kilo med silla. Så da begynner folk å kanskje forstå hvor mye det er. Eller forstår vi det? Nei, det er så rart at det går ikke an å forstå det.
1: Vi har fått med oss Lars Fausganger igjen. Loddo, vi kjenner til navnet, men vi kan ikke så mye mer. Vil du fortelle oss litt om Loddo? Mm-hmm.
3: Så lodde, det er en fisk. Han er litt mindre enn en sillo. Loddo er litt mindre enn sill. Og den er mye mer strømmelinjer, så han er mye tynnere, og så svømmer han også i store stimer. Så loddo, likt som med sild, så har den også blitt færre og mindre av i naturen. Det var ofte et kjennetegn at lundefuglen, den spiste masse lodde. Men så blir loddebestanden helt ødelagt, så gikk han over på en tobisbestand, og nå er tobisbestanden også på nedvei. Tobis er en annen pelagisk fisk. Så det er jevnt over, så er de pelagiske fiskene utenom makrellen på nedgang i Norge. Så det er jo det er veldig urovekkende. Og så er det også en fisk som har et veldig, de er jo egentlig veldig viktige i økosystemene.
1: Men brisling, finner vi da i vårt havområde?
3: Ja, du finner brisling i våre havrobber, det gjør vi ikke der, Trond?
2: Jo da, men klart det brislinger nå. Men også på siste tokta som har gjort det blant annet i Oslofjorden da, i høst, så var jo brislingen på oppgang. Det har jo vært mye i alle fjordene, både på Sunnmøre og andre plasser. Det var jo nesten utfisket. Og ja, jeg er på vei tilbake, og det kan si litt om lodda som Lars snakket om da. Den fisken lever jo ikke her, den er jo mye lenger nord, lever i kaldt vann. Og i norsk zone i år så er det faktisk ikke fisket lodde. Den er totalfredet. Det blir fisket på Island, men lodde er jo en fisk som lever veldig, veldig kort. Den lever bare 3-4-5 år maks. Gyte og så det er jo litt vanskelig å styre denne lodda da. Så ja, det er ikke så alltid lett. Og det er klart at det er mange som jakter på lodda, og torsken er jo gått tilbake, og det er klart at det er nødvendigvis ikke så mye mat til torsken når det er lite lodde. Og da begynner torsken å beite på andre ting, som reke og sånne ting, så naturen har sine variasjoner, og det går opp og ned med bestandene, og jeg skjønner at det er ikke alltid like lett å sette hvor mye han skal høste av naturen, det er vanskelig da.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lettskyet oppholdsvær og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Louis Capaldi med Stay Love. Kan den fin? Nå det straks nyhetstid igjen. Du har hørt Cecilie I felten med oss denne timen. Vi skal fortsette fra Atlantravsparken, men nå blir det mer I ettermiddagsrøsje fra to og videre. Etterpå når Jonas klar. Aller først nå, rett rundt hjørnet, venter nyheter klokka ett. Michael Jackson og Thriller opp mot helslaget.

0: close at hand. Creatures crawling.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13. VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
2: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher. Tidligere så har ventetiden vært 5-6 måneder, opp til et år. Dette varierer veldig. Noen ganger så går det fortere, og andre ganger så tar det lengre tid.
1: Norske politikere uttrykker støtte til Mette Marit etter nyheten om at hun står på transplantasjonsliste. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun ønsker kronprinsessen og kongefamilien styrke I en krevende tid, og at dette treffer Norge rett I hjertet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Marius Borg Høyby ber om å løslates fra fengsel umiddelbart grunnet morens helsesituasjon. Høyby har sittet varetektsfengslet I Oslo fengsel siden starten av februar. Han har ikke fått sittet I varetekt på Skaugum med fotlenke som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten I Oslo på utveksling fra studiene I Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Nødetatene rykket I 9-tiden I morges ut til en bedrift I Rauma etter en arbeidsulykke. En person skal være skadet ifølge politiet, og ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene rykket også ut til Ulsteinvik I formiddag etter melding om et trafikkuhell. Ifølge politiet var det to biler involvert der, uten at det meldt om personskader. Det ble allikevel rapportert om store materielle skader. I morgen lørdag arrangeres Ålesund Marathon I Ålesund sentrum. Løpet fører til en god del endringer I trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser I sentrum vil bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Det ifølge NRK ventet 2000 deltagere I morgen. Så tar vi med til slutt at Møre og Romsdal fylke blitt tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgraderinger og teknisk utstyr I kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så det 22 søkere I fylket vårt som får en del av de nye tilskuddsmidlene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjartan Lauritsen og Astrid S klar for sommer og friskis på Radio Ålesund. 1:05, da vi klar med Noah Kagan, American Cars. Aslak som følger deg, en time til, fram til to med kontoret på Radio Ålesund og all musikken du trenger til arbeidsdagen din og innspurten inn mot helgen denne fredagen. Så Jonas på plass fra to av, om ikke lenge han også.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

Ryan Cherky sendte laget i ledelsen, men i andre omgang snudde Elfenben kysten kampen og vant. Samtidig imponerte Irak, som Norge møtte i åpningskampen. De spilte 1-1 mot Spania. Og det vil se ikke for Sverige. Etter å ha blitt knust av Norge på Ullevål, møtte laget Hellas på hjemmebane i går. Der ble stillingen 2-2. Og det norske kvinnelandslaget skal i aksjon i kveld om å slå Tyskland i Köln for å bli VM-klar allerede nå. Tyskerne stiller kraftig redusert der flere spillere mangler. Norges Gemma Granger må greie seg uten både Ada Hegerberg og Frida Månum i tillegg til Tuva Hansen som ute med korsbåndsskade. Kampstart 20.35. Og Real Madrids president Florentino Pérez sier at klubben klar til å gjennomføre sitt dyreste spillerkjøp noensinne. I et TV-intervju opplyste han at han neste uke ville legge inn et bud på minst 150 millioner euro for en offensiv spiller i en stor Champions League-klubb. Pérez avviser at det gjelder Erling Braut Haaland eller Mikael Olise. Han beskriver spilleren som en ekte galaktiko på nivå med tidligere stjerner som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo og David Beckham. Uttalelsen kom før presidentvalget i Real Madrid.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Jeg setter på kaffen, puster inn dagen du våkner snart.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær, og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

morra, Charlie XCX. Du hørte Boom Clap. Ja, med det så klokka øyeblikk to. Neste etappen på Radio Ålesund ettermiddagsrushet. Veien med hjem fra jobb etter hvert. Jonas straks klar, så snart.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høyby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart og ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette-Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis-Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i 9-tiden i morges ut til en bedrift i Rauma etter en arbeidsulykke. En person skal være skadet ifølge politiet, og ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene rykket også ut til Ulsteinvik i formiddag etter melding om et trafikkuhell. Ifølge politiet var det 2 biler involvert der, uten at det meldt om personskader. Det ble allikevel rapportert om store materielle skader. I morgen lørdag arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum. Løpet fører til en god del endringer i trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Det er ifølge NRK ventet 2000 deltakere i morgen. Så tar vi med til slutt at Møre og Romsdal fylke er blitt tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgraderinger og teknisk utstyr i kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så er det 22 søkere i fylket vårt som får en del av de nye tilskuddsmidlene.

Alex Warren får lov til å åpne showet her med Fever Dream, og vi er i gang med ettermiddagsrushet, hvor vi følges hjem fra jobben ganske snart. Jeg er Jonas og klar for mer musikk. Her er Victoria Nadine og Kygo.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Coldplay med sin fine A Sky Full of Stars. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag handler det om livet I Atlanterhavet på Radio Ålesund. Vi I Atlanterhavsparken. Hva type haiarter har vi I våre hav? Og alle steamfisker? Og hvordan lever de? Altså, hva type hai har dere her?
2: Så I Norskehavet så har vi egentlig flere haisorter enn det vi egentlig tror. Vi har både djuphavshaier, og vi har haier som lever mye grunnere, vi har haier som lever på bunn, og vi har haier som lever pelagisk. Så det veldig, veldig masse forskjellige. Her på akvariet så har vi to

The Mark Morrison inn I fredagen vår Return of the Mac Og vi teller ned til helg Her etter middagsrøsje Videre skal du få Carola Sara Larsson

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, det meldt litt vekslende, ganske fint første del av dagen, lett skyet oppholdsvær og så gråere etter hvert. I ettermiddag varslet regnbyger, kan hende også med torden i perioder. For det meste bare blåse en bris av skiftende retning. I ettermiddag det meldt økning til sørvest kuling på kysten i sør. Maks rundt 20 grader også i ettermiddag, etter hvert minkende mot 13-14 grader utover kvelden.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Radio Ålesund I Atlantersparken og har med oss Trond Østrem og Lars Fausganger som viser oss rundt. Nå står vi med bassenget som heter Strømmen. Hva det dere viser her og hvordan har dere gjort det? Hvordan livet I Strømmen?
2: Ja, dette her jo, vi kaller det for Skoddestrømmen, og det jo sånn det ser ut I Skoddestrømmen. Det jo trangt der, og det vannet suser gjennom cirka 6 timer ene veien og 6 timer andre veien, så gjør at vi flytter utrolig mye vann da. Og der bor disse bløtkorallene som oransje her. Du ser at de står og fisker med armene sine ute og spiser. Nå får de faktisk litt mat her, så det kommer svevende inn. Men på grunn av det levende vannet da, så får de masse naturlig mat, men enkelt perioder I året da, så vi giver dem litt ekstra da. Disse brunpølsene, det jo sjøpølse, og det jo litt artig å se på. Nå har jo de armene ute, masse forskjellige armer som små ja, vi skal kalle det for greiner, men det ser artig da at det, når de får mat på armene sine, så stikker de det inn I munnen, og så slikker de det av, og så det ut, og så det neste omtrent som vi slikker på en og en finger. Da. Så det veldig fascinerende dyr som elsker å stå der det masse bevegelse og masse næring som suser frem og tilbake.
3: Så har vi liksom den hovedstjernen, den som sjefen av Skoddestrømmen og her på strømmen på akvariet, og det gråsteinbiten vår, som står og ser på oss akkurat nå. Og vi har rundt 10 stykker oppi her, og gråsteinbiten jo en vanvittig kul fisk.
1: Hva som kjennetegner den da?
3: Ja, det som kjennetegner en steinbit, det den har veldig stor hove, og så har den en åleliknende kropp. Og hove, det utstyrt med kolossalt sterke kjever. Og disse kjeverne, de kan den faktisk bruke til å knuse både krabber, kråkebolle og til og med bein. Så disse her kjeverne, de veldig, veldig viktige for en steinbit. Andre kjennetegn, det at han veldig stedsbond. Så han veldig territoriell, liker å være samme plass hele livet sitt. Og spesielt I et strømutsatt område. Så den liker å slappe av og ser egentlig litt daff ut. Men han trives godt I strømutsatt område.
1: Da må jeg si tusen takk til Trond og til deg, Lars, for at dere tok oss med rundt og lærte oss mer om livet I havet.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Still Have Feelings heter låta som Synne Lovise Tønnesen gir oss mot toppen av timen. Klokka nærmer seg tre. Jeg håper du har en fin fredag. Og vi skal høre The Lumineers.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon.
2: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette er farlig.
1: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå er ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som er bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping er utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet er et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Nødetatene rykket i 9-tiden i morges ut til en bedrift i Rauma etter en arbeidsulykke. En person skal være skadet ifølge politiet, og ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene rykket også ut til Ulsteinvik i formiddag etter melding om et trafikkuhell. Ifølge politiet var det to biler involvert der, uten at det meldt om personskader. Det ble allikevel rapportert om store materielle skader. I morgen lørdag arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum. Løpet fører til en god del endringer i trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll krysset. Det er ifølge NRK ventet 2000 deltagere i morgen. Så tar vi med til slutt at Møre og Romsdal fylke er blitt tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgraderinger og teknisk utstyr i kulturarenaer, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så er det 22 søkere i fylket vårt som får en del av de nye tilskuddsmidlene.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det syng Ruben i det vi over i tre timen. Og fredagen fortsetter her hos oss på Radio Ålesund. Og ettermiddagsrushet Jonas. Og nå skal vi til Meghan Trainor.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet og grått meldt videre I dag, kan også hende torden, blåse en bris av skiftende retning, økning til sørvest liten kuling på kysten først I sør. Lørdagen meldt lett skyet oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning om kvelden nordøst opp I frisk bris på kysten og makstemperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, fint vær fra start. Ettermiddag og kveld kan vi få enkelte regnbyger, spesielt I indre strøk. Skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
3: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
4: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
2: Og hvem kan så den andre være?
4: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
2: Og så kommer vi til haien.
4: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
2: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: en stemme vi kjenner igjen. Det Miles Smith og My Mess.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og grått meldt videre I dag, kan også hende torden, blåse en bris av skiftende retning, økning til sørvest liten kuling på kysten først I sør. Lørdagen meldt lettskya oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning, om kvelden nordøst opp I frisk bris på kysten, og makstemperatura rundt 15-16 grader. Søndag, fint vær fra start. Ettermiddag og kveld kan vi få enkelte regnbyger, spesielt I indre strøk, skiftende bris, makstemperatura rundt 17-18 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. En av 8 patienter dör innan ett år efter en lungtransplantation, det säger överläge och lungspecialist Are Holm. Idag blev det klart att kronprinsesse Mette Marit sättes på transplantationslista.
2: Och efter 10 år så är cirka halvparten i livet efter lungtransplantation. Det kan se dystert ut, men det är viktigt att huska att alternativet är svårt dåliga levutsikter. Och det är också viktigt att huska att av de som klarar sig så är det många som lever ett gott liv.
1: Det var Christian Rydningen Auklend som igår formiddag blev funnet død i boligen sin i Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips i saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim. FRP-toppen delte et usladet bilde i sosiale medier av en slåsskamp der 4 mindreårige er mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot ex-proff-bokser Kai Robin Havnå. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Personen som var involvert i en alvorlig arbeidsulykke i dag i Rauma er bekreftet død, det skriver politiet. Pårørende er varslet. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Formentlig hendelsesforløp er at avdøde skal ha fått et transportbånd som ble brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Avdøde var en mann i midten av 60-årene som var bosatt i Rauma kommune. Ifølge Statens vegvesen er et kjørefelt stengt på E136 i Rauma i ettermiddag. Grunnen skal være at et kjøretøy har fått stans. Ifølge Åndalsnes avis er det en semitrailer som sperrer det ene kjørefeltet. I morgen, lørdag, så arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum. Løpet fører til endringer i trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil blant annet bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll-krysset. Det ifølge NRK ventet 2000 deltakere. Møre og Romsdal har altså fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarena, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidlene.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: det lovet svagere enn jag in I ny time, og nå vel helga der, og vi skal da få høre fra Trond Inge, som vanlig.
1: Fredags ettermiddag, og det duker for en ny prat med ho Beate ifra Odeon Kino, så har med seg litt kinosnadder I studio. Hvordan står det til, Beate?
2: Og jeg har mye gøy med meg I dag, så ja. Ja, jeg gleder meg. Det en fin dag å være her på.
1: Ja, absolutt, og du har med deg en film jeg gleder meg noe så enormt til, for jeg vet ikke... Hvor opphengt var du I He-Man når du var lita?
2: Nei, altså null.
1: Ja, på absolutte null.
2: Ja.
1: Da kan jeg si at jeg var I absolutte andre skalaen. Jeg var helt oppslukt I He-Man når jeg var liten. Jeg synes det var liksom, det var så kult. Og nå han tilbake.
2: Endelig. Ja. Det mange år siden jeg var på lærret sist. Så nå kan du komme på kino og se Masters of the Universe.
1: Ja, dette en film som jeg gleder meg utrolig til, for det ikke bare stjernespekka rollebesetning, men det jo, som sagt, det tar meg litt tilbake til barndommen. Skjønner du, dette her viktig å kanskje påpeke at ikke en barnefilm.
2: Nei, dette jo en action-eventyr-film, og her mye slåssing, for selvfølgelig så skal jo prins Adam nå ta opp kampen med den fryktete Skeletor. Så her får du akkurat det du vil ha. Det gode skuespillere, du har jo Idris Elba med, og Jared Leto blant annet, og det jo en magisk verden, og ja...
1: Ja, det jo, altså det jo sci-fi, det eventyr, det action. Vi kan vel dra paralleller til Guardians of the Galaxy, kanskje. Litt sånn visuelt og karaktermessig. Så de som ikke har et forhold til dette universet der nå med He-Man fra barndommen, men glad I for eksempel da Guardians of the Galaxy, så jeg ganske sikker på at de vil like den filmen her altså, også.
2: Absolutt, det vil man. Men vi hadde jo en premiere I går.
1: Ja, kanskje vi skal bare give løs på den også. Nå vi så godt I gang her at det bare druser på.
2: Ja, vi så det at du hadde veldig lyst til å snakke om Masters of the Universe først, så da skal vi ta en sånn premiere I går nå.
1: Nei, sånn det når man ivrig, vet du. Men den virker ganske kul, den som hadde kinopremiere I går også.
2: Ja, det jo The Amazing Digital Circus som har liksom, finale. Har du sett noe på det?
1: Jeg skal være så ærlig og si at der jeg har stor kjennskap til He-Man, så har jeg null kjennskap til The Amazing Digital Circus.
2: Dette her jo en serie som har gått lenge, og nå det liksom, du har sesongfinale, og det avslutningen på kapittelet som nå kommer på kino. Vi hadde jo premiere I går, og folk kom utkledd, og det var skikkelig god stemning. Det så gøy å drive kino når du får disse her som har lyst til å kle seg ut og gå all in og gå på kino. Det skaper jo en opplevelse for oss, og det en opplevelse for andre.
1: Men dette her noe meint for, nei, aller minst? Det slår meg litt som noe som kanskje retter seg mot litt eldre barn.
2: Det det. Det 12 års aldersgrense, og det en, altså, I den digital verden, hvor virkeligheten blir snudd på hodet, og det en... gjeng som blir fanget I det universet som de ikke har lyst til å være I. Det et fargerikt univers, men med en mørk undertone. Så det ikke sant for det aller minste, nei.
1: The Amazing Digital Circus, The Last Act heter den, hadde altså kinopremiere I går, går selvfølgelig også sin seiersgang gjennom helga.
2: Men, ja. Den går ikke neste uke. Vi har sånn begrenset tid vi kan vise denne filmen her, så vi skal prøve å få satt opp noe neste helg. Men det fortrinsvis dine helga her.
1: Da gjelder å kjenne seg besøkelsestid, for å si det mildt. Og vi skal ta for oss en kinopremiere til vi, etter en aldri så liten pause.

0: Beate ifra Odeon Kino er på plass I studio. Vi skal selvfølgelig ta for oss helgas kinonyheter, og ikke minst vi skal trekke vinner av kinokonkurransen. Men først så må vi ta for oss nok en kinopremiere. Vi har allerede snakket om filmen som hadde premiere I går, The Amazing Digital Circus, og ikke minst Masters of the Universe som har kinopremiere I dag. Og det har også en ny film med selva Angelina Jolie I hovedrollen, Beate.
1: Yes, da det, nå skal vi ta Paris og moteverden I Couture, hvor det en historie om håp og smerte, liksom det som når livet får uventet vendinger, og du kanskje ikke blir helt sånn som du tenker, og du må på en måte finne en ny vei og en ny måte å leve livet på. Den en vakker og rørende film, det en kinoklubbfilm, så det jo et sånt kvalitetsstempel. Filmen på fransk, så her får du se Angelina Jolie snakke fransk.
0: Det tror jeg ikke har sett hun gjør før, og det litt gøy når du ser disse der kjente gi seg ut på litt nye utfordringer. Det gjør det brått litt mer spennende, for min del I hvert fall.
1: Ja, så det, der får du kanskje litt andre folk inn I kinosalen, for du har jo en fan skade som liker Angelina Jolie, så kanskje ikke ville sett filmen utenom. Så det synes jeg fint at det kan gjøre litt andre filmer. Så det sikkert spennende for deg å gjøre litt kvalitet og gjøre litt mindre filmer.
0: Absolutt, og stort sett så gjør hun sine saker ganske bra, godeste Angelina Jolie, og jeg tipper hun får det til på fransk også I den nye dramafilmen Couture, som altså har kinopremiere I dag. Og da har vi egentlig vært igjennom det som nytt for helga, Beate. Masters of the Universe, The Amazing Digital Circus og Couture. Men det betyr at vi ferdige, for allerede neste uke på onsdag så det ny kinopremiere.
1: Det det, og da det jo faktisk en stor film.
0: Da det stor film.
1: Da det Steven Spielberg som tilbake med ja, noe av det han gjør best, altså science fiction, I Disclosure Day.
0: Jeg ser at blant annet Emily Blunt har hovedrolle I filmen, og det noe med det. Så lenge det står Steven Spielberg på plakaten, så vet man at det nok mest sannsynlig verdt å se.
1: Absolutt, og han har jo gjort gode filmer som E.T. før og diverse, så han har en mengde bra på tapeten. Og I Disclosure Day så det jo et nytt scenarie hvor vi I en verden plutselig finner ut at vi ikke alene. Og det finnes bevis for at det utenomjordiske vesener som lever blant oss. Så dette en fin filmopplevelse for de som liker mysterier og liksom storslått science fiction.
0: Jeg ser at den korte omtalen av filmen bare I seg selv ganske så forlokkende. Hvis du fikk vite at vi ikke alene, hvis noen visste det, beviste det for det, ville det skremme det? I sommer tilhører sannheten 7 milliarder mennesker vi nærmer oss avsløringsdagen, dagen da alt skal avsløres. Det trenger ikke så mye mer.
1: Nei, du gjør ikke det. Og jeg synes denne virker, jeg har ikke rukket sett den enda, men virker veldig spennende, og selv om kanskje ikke kjempe sci-fi-fan, så tror jeg at dette kan være en god film å se på kino.
0: Absolutt. Disclosure Day, altså nye Steven Spielberg-film med premiere onsdag neste uke. Og når vi først inn på onsdag neste uke, Beate, så lurer jeg faktisk på om vi skal ta litt av pause før vi fortsetter på onsdagssporet.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Molly Sandén, Astrid med den låta. Og vi må hoppe inn igjen. Vi skal snakke mer kino med Trond Inge.
1: Beate ifra Odeon Kino som vanlig på plass I studio. Masters of the Universe og Couture har kinopremiere på kino I dag. I går så var det premiere på The Amazing Digital Circus. Og så har vi allerede hoppet over til neste uke, Beate. For vi snakket nettopp før pausa om den nye Steven Spielberg-filmen som har premiere onsdag neste uke, Disclosure Day. Men som jeg sa før pausa, når vi først på onsdag, så hvorfor kan ikke vi bare holde oss der? For det, da kommer en streaming-sensasjon til kinolærette.
2: Det gjør det. Dette jo sånn eventvisning, så vi har den kun på onsdag, på kveldsvisning, og så I helga så har vi en dagvisning. Det K-pop Demon Hunters, som veldig mange har sett, veldig mange har et godt forhold til, og både liten og stor. Nå kan du se den på kino som singalong-versjon.
1: Og

0: det er en sånn gøy opplevelse. Filmen jo tekstet på engelsk, og den går på engelsk. Så da det bare å forberede seg på de engelske tekstene på sangen, og så kommer seg på kino på onsdag.
1: Og så er det viktig å påpeke faktisk, at det, til tross på at dette her jo en film for de litt yngre, så det en, det ikke den minste barna, bare så det sagt, men det faktisk en ganske god film. Vant vel Oscar,
0: ja,
1: så det liksom, det, ikke bare for å synge, du får jammen en sånn god film på kjøp på. Ja,
0: og den veldig spennende å se på. Jeg har sett den og synes den var en veldig god film.
1: Apropos god film, for det går en annen animasjonsfilm på kino som vi har tatt for oss i kinokonkurransen denne uka her nå. Super Mario-universet er jo udødelig. Det tror jeg aldri går av moten, Beate. Og nå har den gått ganske lenge, denne filmen Super Mario Galaxy. Mm. Er det fortsatt stor interesse for den?
0: Det det. Det jo en av disse her... Det en sånn film som passer for alle.
1: Ja, for det,
0: for de minste barna, eller ikke aller, aller minste, men... For små til ganske store.
1: Mm. Ja, dette jeg må særlig si at jeg har faktisk ikke sett nummer to, men jeg så den første. Den synes jeg var helt suveren. Jeg stiller meg bak det at dette her en film som hele familien kan kose seg med. Og om det den filmen, eller en av de nye man går på som vinner av kinokonkurransen, det gjenstår å se, men... Kinokonkurransen dreide jo seg om nettopp Super Mario-universet, for før de havna i det såkalte sopprike, så har jo de en vanlig, tradisjonell jobb, godeste Mario og Luigi. Og hva det de jobber med, Beate?
0: De vel rørleggere?
1: Ja, de rørleggere, disse to luringene der nå, og... Til tross for at de blir superhelter, får vi nesten kalle dem, i soppriket, så føler de liksom aldri glemmer røttene sine. De beholder gleden for håndverket, og det er kanskje noe å ta med seg om du er håndverker eller bare er glad i jobben din, så går det an å være superhelt og fortsatt drive med sitt daglige virke. Det er Mario Luigi et godt eksempel på motiverende. Ta med seg litt da.
0: Ja, det flott avslutning mot helga dette der.
1: Ja, og apropos avslutning mot helga, da det faktisk helge, Beate, så vi skal trekke vinner av kinokonkurransen, og så får du ha en strålende helg.
0: Takk, det samme. God helg.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Erling Braut Haaland er blant kandidatene til å bli årets spiller I England. Manchester Citys norske storskårer er blant de seks nominerte I finalefeltet til spillerforeningen PFA. De øvrige lagkamerat Ryan Cherki, Manchester Uniteds poengkonge Bruno Fernandes og Arsenal-trioen Declan Rice, Gabriel og David Raya. Haaland ble I 2023 første skandinav til å få titelen. Jærbuen nå nominert for tredje gang, og utfallet av årets kåring blir kjent I en seremoni I Manchester 25. August. Barcelona-vingen Lamine Yamal blitt kåret til årets spiller I den spanske toppdivisjonen. Han bidro sterkt til at de vant seriegull I år. La Liga opplyser på sin nettside at 18-åringen får utmerkelsen. Yamal leverte en strålende sesong med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper I ligaen for Barcelona. De vant seriegullet med 94 poeng og parkerte rivalen Real Madrid langt bak seg. Så en tur til VM som straks I gang. Landslagets forberedelser I USA I gang, og Martin Ødegaard og Antonio Nusa sto over spilleøktene da Norges VM-lag hadde sin første trening. Landslagslege Ola Sand skrev I en melding til NRK at det ikke grunn til bekymring for Ødegaard, som ble observert å dra litt på beinet under oppvarmingen. Ståle Solbakken sa like før treninga at Arsenal-kaptein skal spille mye I søndagens oppkjøringskamp mot Marokko, fordi han trenger kamptrening.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya og grått meldt videre I dag, kan også hende torden, blås en bris av skiftende retning, økning til sørvest liten kuling på kysten først I sør. Lørdagen meldt lettskya oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers blås en bris av skiftende retning, om kvelden nordøst opp I frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, fint vær fra start, ettermiddag og kveld kan vi få enkelte regnbyger, spesielt I indre strøk, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
2: Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport,
3: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session I Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
2: kakebord,
3: lykkehjul,
1: hesteridning
3: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Det låter til Highasakite. Vi får mot slutten av sendingen nå. Vi skal ta helg. Eller du har sikkert tatt helg, men nå får jeg lov til å springe ut og komme meg hjemover. Og så snakkes vi igjen på mandag, jeg og du. God helg. Hey.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
2: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
3: Dette er dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne. Med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien som selvfølgelig er berørt av dette.
1: En mann er bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya var tekstfengsles i 4 nye uker. Selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo Havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidrar også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Personen som var involvert i en alvorlig arbeidsulykke i dag i Rauma er bekreftet død, det skriver politiet. Pårørende er varslet. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Formentlig hendelsesforløp er at avdøde skal ha fått et transportbånd som ble brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Avdøde var en mann i midten av 60-årene som var bosatt i Rauma kommune. Ifølge Statens vegvesen er et kjørefelt stengt på E136 i Rauma i ettermiddag. Grunnen skal være at et kjøretøy har fått stans. Ifølge Åndalsnes avis er det en semitrailer som sperrer det ene kjørefeltet. I morgen, lørdag, så arrangeres Ålesund Marathon i Ålesund sentrum. Løpet fører til endringer i trafikkavviklingen. Flere parkeringsplasser i sentrum vil blant annet bli brukt til løpet, og det blir stengt for ordinær trafikk ved Skansekaja og Løvenvoll-krysset. Det ifølge NRK ventet 2000 deltakere. Møre og Romsdal har altså fått tildelt litt over 3,8 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Kulturrom. Ordningen gir støtte til oppgradering og teknisk utstyr i kulturarena, samt etablering av nye scener og øvingsrom. Totalt så er det 22 søkere i fylket som får en del av tilskuddsmidlene.
5: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik.

0: Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya og grått meldt videre i dag, kan også hende torden, blås en bris av skiftende retning, økning til sørvest liten kuling på kysten først i sør. Lørdagen meldt lettskya oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers blås en bris av skiftende retning, om kvelden nordøst opp i frisk bris på kysten, og makstemperaturer rundt 15-16 grader. Søndag, fint vær fra start, ettermiddag og kveld kan vi få enkelte regnbyger, spesielt i indre strøk, skiftende bris, makstemperaturer rundt 17-18 grader.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og grått meldt videre I dag, kan og hende torden, blåse en bris av skiftende retning, økning til sørvest liten kuling på kysten først I sør. Lørdagen meldt lettskya oppholdsvær, enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers blåste en bris av skiftende retning, om kvelden nordøst opp I frisk bris på kysten, og makstemperatura rundt 15-16 grader. Søndag, fint vær fra start. Ettermiddag og kveld kan vi få enkelte regnbyger, spesielt I indre strøk, skiftende bris, makstemperatura rundt 17-18 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. En norsk statsborger pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Mette Marit vil ikke komme foran i køen for lungetransplantasjon i kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm og presiserer at de følger normal protokoll.
2: Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest, den som ikke har tid til å vente.
1: Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk i dag ordre fra NASA om å søke tilflukt i romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre i deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marits helse kommer etter lungetransplantasjonen. Nå ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
2: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå ventetiden faktisk ofte kort.
1: Politiet vil ikke løslate Marisborg Høyby. Nå går saken til tingretten.
3: Høyby har sittet fengslet siden februar i påvente av dom i rettssaken mot ham. Grunnet morens helsesituasjon har han bedt om å løslates umiddelbart. I dag ble det kjent at kronprinsessen er satt på liste for lungetransplantasjon. Politiet vil ikke løslate Høyby, og begjæringen sendes videre til Oslo tingrett. Høyby har også fått avslag på å være med på et møte med familien for å få informasjon fra spesialister.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En norsk statsborger er pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken, men at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Barcelona-ving Lamine Yamal kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pasado? O hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en shit, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
2: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
3: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille gruppekampene i USA. I studiet fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

sewer and got led astray.

0: Sunday what?
1: Hvor fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Gul container!

Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer deg til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
5: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
6: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til

0: chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: keep watching.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
8: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
9: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
5: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste

0: konteinere.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
2: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
3: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant sulten.
1: Og hvem kan så den andre være?
3: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
1: Og så kommer vi til haien.
3: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
1: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: Instagram finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller annen maskin her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: lørdag 21. juni. Fullt program finner du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!